0: 好，咁啊，啱啱听过咧，就有阿公嘅黑色礼服啦。咁因为点解我会问嘉怡贪唔贪靓咧？就因为有啲人系好中意，譬如啱啱听完啊，苏永康，苏永康就系一个佢好，即系佢去到嗱，以我所知啊，佢当有一个场合，佢需要拣衫，其实佢好开心啊，佢好着约地啊，衬咩衫啊，衬一个乜嘢煲呔啊，物啊，你知男人都有好多嘢要搞嘅物啊，皮鞋啊，又咩袖口纽啊。打條咩胎啊呢樣嗰樣啊。咁但佢好鍾意。而我呢係大壓力到譬如我為咗呢件事瞓得唔好嘅。即係譬如聽日要做訪問，哎我又未買衫喎。咁我屋企隔硬要 mix and match。其實對於我嚟講係好大壓力的。所以我點解話我唔鍾意做訪問呢，其中一樣原因就係因為要搵衫啦。第二又唔知穿得好唔好睇啦。咁各樣啦，加埋個樣又衰又肥又剩啦咁樣。但係你哋就冇你會點呀？
1: 冇啊，咁都係要硬食㗎囉。通常呢我就即係通常啲訪問儲埋一次過做呢，咁我咪一次過去借十套衫咁樣囉。但係都好頭痕
0: 㗎。
1: 其實都好頭痕㗎，真心。
0: 如果唔好睇會點㗎？
1: 唔好睇咪俾人話囉。你預咗唔好睇會俾人話囉。但係都盡量啦，盡量搞啦，但係都好難嘅，其實真係。
0: 咁
1: 我而家嚟緊成都嗰啲衫我都未搞。
0: 係咪？
1: 因為佢一路都未俾話俾我聽係啲
0: 咩。即係個 dress code 係乜嘢。
1: 係啊。
0: 喔、哦、咁好啦，平時嘅周嘉怡係點樣呢？我講咗我先啦，嘩真係老夫子嚟嘅。咁我好慶幸呢，就早幾年呢有一啲嘅，即係一陣間我都會同阿蘇蘇會傾啦，我其實成日都會問呢啲美術即係或者服裝指導，喂你可唔可以話定俾我知我買定幾件衫，因為你知啦，影幕後花絮呢都會影到我的樣㗎嘛。咁有咩事有咩衫係唔會出事，但係我嚟嚟去去著嗰幾套又 OK 啦。
1: 有人哋又唔覺。
0: 冇錯啦，咁我記得上一套電影嘅服裝指導呢，佢就好好，佢就話嗱 ,Benny, 你買呢一隻啦，佢又似底衫。
1: 但又唔係底衫。
0: 又唔係底衫，佢又唔知嗰條領嗰度好啲。咁你去一次過就去嗰間鋪頭度，你執曬幾隻色啦。你就嚟嚟去去著著嗰啲就冇事㗎、因為我好即係人生最好嘅就係瞓醒覺瞓到最後一分鐘，然後刷牙洗面洗頭，跟住立件衫就行得出街係最開心嘅事嚟嘅。所以平時呢，如果大家喺街呀電台撞到我，一個日都見我都係著佢啲衫㗎嘛，爛鬼風褸一件底衫就行㗎啦。
1: 其實我都鍾意呢種生活。奈何我入咗嗰行係唔可以咋嘛。
0: 係。
1: 我都係真係好鍾意好求其㗎。我真係最好屋企個衣櫃入面係得三件衫就最好啦。
0: 係。
1: 我覺得我真係 Q 太郎。
0: 我見到你個樣子好灰嘅樣
1: 子。我真係 Q 太郎嚟㗎，我真係好鍾意日日都淨係著嗰件衫
0: 㗎。
1: 但我知道有啲人真係好鍾意襯衫㗎，但係我真係唔係好好
0: 㗎。
1: 我又唔鍾意化妝，又我都唔知點解我只會入咗呢行。
2: 換了家事，家裡換上新的佈置。